0: Sul Maldivo, Albert!
1: Albert!
0: Senti!
1: Ma stai in America? Ma va in America?
0: Engineer!
1: Ma no!
2: Și la aici era și burenga.
1: Eli, mă, tipul ăla, știi că strâng 7 ani în Bannery.